0: שבוע טוב לפרוון רדיו.
1: די זריץ לאפלודירות, אפלודירות.
2: פרווה רדיו. Всегда с тобой.